pa whale out to get a tour we pongi wa hoko the tour ki ai ko tour ni ku a pa fia fia mu tour tau aho fa no ke lat mo fa hita puni a tu ko te eto fa fa hiat ke mu tour mu te munuina ke lat mo tour fo ki atau aho fa no hane te longo mai ki ta tu ki fa fia fia mu tour tau aho fa no ke lat mo fa hita puni.